I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Veckans hitvarning,
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: J-Go, Carter Faith, That's When You Know.

Rix FM, bäst musik just nu, Ed Sheeran, Camera. Klockan är ett par minuter efter sex. God morgon, välkommen hit. Niklas Jonsson är jag som har tagit plats i studion och finns med dig på söndagmorgnarna här på den här kanalen. Härligt att vara tillbaka efter x antal år. Känns riktigt hedrande. Céline Dion och Darin om en stund. Nu först Justin Bieber. Det här är Rix FM. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Riksa 5 bäst musik just nu och artisten som lite oväntat dök upp på OS-invigningen i Paris. Och efter det så har man läst i tidningarna att hon har blivit bättre. Hon var ju ganska sjuk innan. Och tack vare att hon har blivit bättre så kommer hon ge 16 stycken konserter i Paris under hösten och under våren 2027. Ja, det känns ju underbart att hon är på ben igen och att man får möjlighet att njuta av hennes underbara stämma live också. Céline Dion, That's the way it is på Rix FM.

0: Riks FM, bäst musik just nu, en sån där låt som gör att man njuter lite extra på söndag morgonen. Hans röst är helt fantastisk, den låten kommer man inte tröttna på länge. Louis Capaldi, Forget Me. Och fler favoriter om en liten stund, bland annat en av artisterna som ska med oss på Riks FM-festival i sommar. Och vill ha koll på Riks FM-festival, för det är ju sommarens höjdpunkt, då går in på riksfmfestival.se. Hanna Färm dyker upp om en liten stund, nära något så bra.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa 5 bäst musik just nu och Shawn Mendes, Treat You Better. Och med start på torsdag, då startar vi upp vår Riksa 5 festival 2026. 12 stycken orter kommer vi besöka den här sommaren. Kanske kommer vi till en stad nära dig. Och hur vet man det? Jo, man går in på riksfmfestival.se. Där står alla orter uppradade och vilka artister som följer med. Och kommande torsdag, då är det Luleå som gäller. Klara Hammarström, Liamo och Robin Bengtsson, ja, det är några av artisterna som kommer sjunga för dig. Gratis konsert som alltid. Hanna Färm kommer också. Hon kommer här med nära något så bra. Det här är Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know.
2: Tack för att du väljer Rix FM. Det här är en riktig sommarhit. Tyska Leoni tillsammans med Marcus och Martinus. Moonlight.

0: Söndag morgon tillsammans med Rix FM och Kygo och Stay. God morgon, välkommen hit. Hoppas du har sovit riktigt skönt och att du har en underbar söndag framför dig. Jag ska göra vad jag kan för att den ska bli så bra som möjligt. Du ska nämligen få 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Jag har laddat med Dina, Saga Ludvigsson och dessutom David Guetta. Välkommen att följa med.
1: Via Play presenterar...

0: I sommar sitter jag mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

God morgon, tack för att du väljer Rix FM den här söndag morgonen. Nu ska du få 45 minuter musik nonstop. Vi startar med Medina.

Riksa 5 bäst musik just nu, Alessio och Sara Larsson med Words. Par minuter efter 7, god morgon, välkommen hit, jag heter Niklas Jonsson. Missa nu inte Riksa 5 festival i sommar, 12 stycken stopp kommer vi att göra. Med start på torsdag är det Luleå och efter det är det Sundsvall den 21 juli. Och en av artisterna som står på scen där är Saga Ludvigsson, Ain't Today. Gå in och läs mer om festivalen på riksfmfestival.se.

Rix FM, bäst musik just nu, September och Satellites. Det är den 4 juli idag. Ulrika och Ulla är det som har namnsdag. Stort grattis till er. Och grattis på födelsedagen säger vi till Tommy Körberg som är född just den här dagen. Och fyller du också år? Stort grattis till dig också. Det här är Rix FM.

Rix FM, Eva Max, Sweet But Psycho. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God morgon, välkommen hit. Jag heter Niklas Jonsson. Här sitter jag och tänker på en kollega som förra söndagen drog iväg med familjen till Grekland. Och han var lite oroad så där innan. För han satt och tittade på väderprognosen både för Grekland och för Sverige. Och konstaterade då i varje fall att det skulle vara varmare i Sverige än vad det var i Grekland. Men samtidigt är det ju väldigt skönt att komma iväg och slippa alla måsten och sånt där. Som man alltid har hemma, även om man har semester. Så är det för min del i varje fall. Idag ska jag klippa gräset till exempel. Det är ett av mina måsten den här dagen. Men man är väldigt nöjd efteråt när man har klippt klart. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Rihanna på söndagmorgonen, Umbrella. Om en liten stund ska du få Taylor Swift och dessutom Klara Hammarström som är en av artisterna som är med oss på Rix FM festival i sommar. Det är lite blandat på olika orter. 12 stycken orter är det. RixFMfestival.se, det är adressen till hemsidan om du vill veta om vi kommer till en stad nära dig. En annan som är med den här sommaren är den här killen, Rimpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Imagine Dragons och Demons. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Jag vet inte hur det brukar vara för dig på sommaren, men för mig när jag varit i och badat och går upp och man går genom sanden och lägger sig på handduken och torkar och så småningom ska man sätta på sig skorna. Du vet det här med sand mellan tårna som Thomas Ledin sjöng. Det är ju så, man har alltid problem att få bort den där sanden. Men i veckan så var jag med min son när han var och badade med några kompisar och kunde konstatera att det var en man som tog med sig skorna upp på bryggan och så doppade han i fötterna i vattnet och sen så satte han på sig skorna på bryggan och då slapp han all sand. Jag bara lite tips här på söndagsmorgonen från mig till dig. Här är Say My Love på Rix FM.

0: Riksa 5 bäst musik just nu. Artisten som inte har någon inbokad sommarturné, han sitter istället i studion och jobbar med ny musik. Och så har han en utsåld konsert, läste jag någonstans, i Göteborg i slutet på sommaren eller om det var i början på september. Victor Leksell sjöng Eld och lågor. Om en liten stund fler favoriter att njuta av. Du ska bland annat få Sara Larsson och Shakiras låt som de gör tillsammans. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu, more than you know. Par minuter efter åtta. God morgon, välkommen hit. Jag får säga både till dig och till mig faktiskt. Det var ett tag sedan jag satt i Rix FM-studion. God morgon, jag heter Niklas Jonsson. Jag var med och jobbade på kanalen för x antal år sedan. Det var på Gert Fylkings tid, så då förstår du att det var ett tag sedan. Ja, det är underbart att vara tillbaka och det känns som att man har hittat hem lite grann när man hoppar in i Rix FM-studion på söndagmorgnarna under sommaren. Ja, glädje är rätt ord att använda. Sara Larsson och Shakira har varit en del skriverier om i veckan, ja, om låten Eurosummer, låten de har gjort tillsammans. Att det inte blir någon video som släpps på den där, för Sara Larsson var inte riktigt nöjd. Men låten är riktigt bra, den dyker upp om en stund. Nu först Jay Smith och Ingrid, Glass House på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed
0: Sheeran.
1: Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keiko och Karin Faith. That's when you know.
2: Och här är ny musik med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. God morgon. Har du precis gått på semester så får jag säga grattis till dig. Och försök då den här helgen att strunta i alla de där måstena. Jag brukar ha en lista som jag vill göra innan jag går på semester. Jag brukar aldrig hinna klart den där listan innan semestern kommer, vilket gör att man har dålig samvete när semestern kommer. Men de två första dagarna jag bestämt mig för i år, då ska jag inte tänka på den där listan utan bara slappna av och njuta. På tal om njuta, vi ska få Maria Jane Smith om en liten stund och dessutom Dennis Aucedo. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Danny Saucedo brinner i bröstet. Danny är en av artisterna som har varit med oss genom åren på Rix FM festival. Och på tal om Rix FM festival så drar vi igång festivalen kommande torsdag i Luleå. 12 stycken stopp blir den här sommaren. Kanske kommer vi till en stad nära dig. Gå in på rixfmfestival.se och ta reda på det. Och där ser du också vilka artister som är med på festivalen i år. Det är ju inte samma artister på alla stopp, utan det är ju lite olika runt om i landet. Rixfmfestival.se, välkommen in där. Och något som är jätteviktigt att komma ihåg vad det gäller festivalen, det är att det är gratis. Kan inte bli bättre, eller hur? Här är en av artisterna som är med oss på några stopp i sommar. Maria Jane Smith, Leaving My Head på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Walk the Moon och Shut Up and Dance. Jag sitter och tänker på fotbolls-VM och den match som Sverige spelade mot Frankrike i veckan. Ja, vi hade ju, jag tyckte vi var med bra i första halvlek, men sen så kändes det som att de var en nummer för stora för oss. Vi kämpade bra, men det räckte inte hela vägen. Vi kan åka ur med heden i behåll, känns det som. Jag tror nämligen Frankrike kommer vinna hela VM så småningom. Och för dig som inte gillar fotboll, skönt för dig, glädje. Fotbolls-VM över, har varit helt hysteriskt i det här landet. Många som har tittat och många som har tittat som inte gillar fotboll för att de vill ha någonting att prata om på jobbet. Något som är positivt är ju att alla de här VM-låtarna finns kvar och de fortsätter vi spela. Här är När vi gräver guld i USA på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Artisten som jag tycker är en riktig stjärna. Hon går sin egen väg och gör precis det hon vill. Loreen och Tattoo. Om en liten stund fler av dina favoriter. Taylor Swift dyker upp och dessutom Molly Sandén. Välkommen att följa med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Det blir kittlad lite grann och här kommer den. Veckans hitvarning på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, Unhealthy. Så där, då fick vi en bra start på den här timmen. Par minuter efter nio, förmiddagen är här. Den här 4 juli, jag sitter och tänker på Donald Trump. Det händer ju massor med saker i USA idag med anledning av just den här dagen. Och det känns som man kan hitta på lite vad som helst. Jag vet inte om jag ska skratta eller om jag ska bli rädd. För någonting kommer hända i varje fall. Ja, vi lämnar det och så får vi kolla nyheterna senare. Här är Ed Sheeran på Rix FM. You should

0: Rix FM, bäst musik just nu. Skönt, den svänger han där. Man blir sugen och dansa. Det gjorde jag faktiskt här i studion. Så det är tur att det inte finns någon kamera här. För det skulle, ja, det skulle nog se ut ungefär som att jag hade gått med kryckor och gips i 2 veckor. Eller 2 månader och tagit av mig gipsen precis. Så det var nog tur för dig och mig att det inte fanns en kamera i studion. Men det är härligt att röra på sig till underbara låtar. Fler favoriter om en liten stund. Du ska bland annat få underbara New Kid med Hurricane och dessutom Sara Larsson.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är vi som underhåller Sverige. En av de bästa sakerna med svensk sommar enligt mig är ju, förutom Rix FM festival, alla andra festivaler och alla artister och grupper som åker runt och bjuder på sina låtar som de har gjort. Det är som paradiset när man gillar musik. En favorit jag har just nu, det är ju New Kid. Jag såg att han inte ska åka på så många stopp i sommar, men jag försöker hitta tid och datum där han spelar, för han gillar jag jättemycket. Här är Hurricane på Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. Amy MacDonald, This is the life. Jag sitter här och tittar tillbaka på nyheterna som har hänt i veckan i nöjesvärlden. Och en bomb var väl att Kanada ska vara med i Eurovision Song Contest nästa år. Nu är ju i och för sig Australien med redan, men det heter väl Eurovision Song Contest. Ja, det blir spännande att se vad de har att komma med. De kan säkert bidra med någonting. En artist som har varit med i svenska Melodifestivalen, det är den här, Dotter på Rix FM.

0: Riksa 5 bäst musik just nu och Stay. Jag stannar kvar för allt i världen. Om en liten stund blir det 45 minuter musik nonstop. Bland annat med Agnes, Alicia Keys och dessutom Petra Marklund.
1: Via Play presenterar

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM
2: med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix

0: Snap.
1: Rix FM, 45 minuter.
2: God förmiddag och tack för att du väljer Rix FM. Dags nu att starta upp 45 minuter musik nonstop. Vi börjar med Jag lovar.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är vi som underhåller Sverige, Agnes och Ego. Jag vet inte hur det brukar vara för dig när du är på jobbet och känner att, ja, till exempel en söndag eller lördag, att du inte kan tillbringa tid med familjen. Att du istället är iväg och jobbar. Jag fick ett sån här underbart sms från min fru precis. Känn lugnet och glädjen i livet, älskling. Och så fick jag 3 stycken hjärtan. Det är sånt där som man lever på länge. Och man blir upprymd i själen. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. En låt som får mig att tänka på ishockey och New York Rangers för varje gång som Rangers spelar. Jag har varit där vid några tillfällen och varje gång innan matchen spelar de alltid den där låten. Eller om det är i slutet. Ja, oavsett så spelas den i samband med match där på Manhattan. Ja, det är ett tag kvar till hockeysäsongen drar igång, men lagom till fotbolls-VM är slut. Då börjar ju träningsmatcherna med ishockey. Så för dig som älskar sport så är det ju högsäsong hela tiden, känns det som. Och gillar du inte sport, det är ju fine det också, då är det bara att strunta i det och göra andra saker. Här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Där är Rix FM, Liamo mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. God förmiddag, klockan har passerat 10. Ursäkta, fick jag något i halsen där. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu, 1000 spänn, tjuvjakt. Härligt att det är sommar, och sommar medför någonting speciellt för oss som jobbar på den här radiokanalen. Just det, Rix FM Festival. Över 20 år har den funnits nu. Gå in på rixfmfestival.se och kolla vart vi ska åka någonstans. 12 stycken stopp blir den här sommaren, och det är alltid gratis, viktigt att komma ihåg. Och på den där hemsidan hittar du också vilka artister som följer med oss. rixfmfestival.se, välkommen in där. Och välkommen på festival i sommar tillsammans med oss på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Musik från Taylor Swift och från Kjellback och Max Martin från gamla Cheiron-studion. Arvet efter Cheiron, de håller väl till borta i USA nu för tiden. Hörde någon podd om den där låten och om hur de jobbar för några veckor sedan. Googla på det, Arvet efter Cheiron eller något sånt där heter det. Om du vill lyssna alltså. Vi fortsätter lyssna på bra låtar här under hela förmiddagen på Rix FM. Om en liten stund Ed Sheeran. Dessutom Lucas Graham och Sara Larsson.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
3: Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
4: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel.
5: You got the

0: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Nu Kygo, en av artisterna som är med på Say My Love. Satt jag och tänkte på fotbolls-VM igen, och kanske inte själva fotbollen utan på Zlatan Ibrahimovic, som är expertkommentator på Fox i USA. Massor av klipp som dyker upp på nätet hela tiden, bland annat på Facebook. Riktigt underhållande, det kan jag tipsa om. Det här är Rix FM.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Ja, visst, veckans hitvarning dyker upp lite senare än den här förmiddagen. Nu först Lucas Graham, To Know a Girl på Rix FM.

0: Rix FM bäst musik just nu, artisten som har skördat framgångar sista tiden. Ja, hon är populär överallt, i USA, i Europa, och därför åker hon runt lite här och där och spelar under hela sommaren och hösten också, vad det verkar som på hennes hemsida. Hon är otroligt duktig och hon är väl värd all framgång. Sara Larsson, Midnight Sun. Fler favoriter om en liten stund, Smash Into Pieces, Darin och One Direction. Det är några av favoriterna som dyker upp i 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Äntligen är det dags igen. 45 minuter musik nonstop. Om en liten stund Darin, och dessutom ska du få One Direction. Nu först Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksa fem med Darin, vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig den här söndagen. Nu One Direction, Story of My Life på Riksa 5.

0: veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, that's when you know.
2: Härligt med ny musik på Rix FM. Här är en av artisterna som är med oss på Rix FM-festival i sommar. Hanna Färm på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riksa 5, bäst musik just nu, Avicii. Man tröttnar aldrig på den där låten Hey Brother. Klockan har passerat 11 nu, god förmiddag. Jag heter Niklas Jonsson, jag finns med er ett tag till och bjuder på musiken som får er på gott humör den här 4 juli. Ja, det är galet vad dagarna och veckorna bara springer iväg. Snart är det höst och vinter och kallt. Nej, nu får vi stanna upp. Dit vill vi inte. Inte ännu. Vi kommer dit så småningom. Och det är väl det som är lite grejen med svensk sommar. Jag önskar att jag kunde göra lite som jag gjorde när jag var barn. Lägga mig på en handduk på stranden och bara blunda och sola. Och inte fixa massa saker hela tiden. Det är väl någonting som jag får försöka lära mig och bli bättre på den här sommaren. Hoppas du har en skön sommar och att du får lite lugn och ro. Det här är Rix FM.

Rix FM, bäst musik just nu. En låt som får en att känna lite partykänsla så här på förmiddagen. Du har väl inte missat att vi har sommarparty på kvällarna på Rix FM hela sommaren. Sommarparty efter klockan 18 alltså. Nu Moonlight på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu är det nära. Imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsar på. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Fader!

Rix FM, bäst musik just nu. Where are you now? Ja, vart är du någonstans? Är du hemma, på jobbet, borta, på semester? Ja, oavsett så spelar det ingen roll faktiskt för min del. För jag tänker fortsätta bjuda på musik som gör att du får en härlig, underbar söndag. Ska få när vi gräver guld i USA, då är det inte, spelar det ingen roll faktiskt för min del. För jag tänker fortsätta bjuda på musik som gör att du får en härlig, underbar söndag. Ska få när vi gräver guld i USA.

0: Kom sjunga in till dig, ses där, puss och kram.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riksa 5, bäst musik just nu när vi gräver guld i USA. Man brukar säga att originalet är alltid bäst, men jag tycker de gör det riktigt, riktigt bra. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, man blir på gott humör när man hör den där och tänker på fotbollen som kanske inte gick så bra, men det är väl bara att glömma och se framåt. Det kommer väl fler mästerskap så småningom. Musik som dyker upp och kommer, det är Saga Ludvigsson. Hon dyker upp om en liten stund. Hon är en av artisterna som är med oss på Riksa 5-festival i sommar.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är vi som underhåller Sverige med Dina genom eld och vatten. Och på tal om underhållning, på torsdag är det äntligen dags. Då är det premiär för Rix FM Festival 2026. 12 stycken orter kommer vi besöka. Kanske kommer vi till en stad nära dig. Gå in på Rix FM Festival och festival.se ska jag säga och kolla vart vi kommer och vilka artister som är med framförallt. Rix FM Festival.se. Här är en av artisterna som är med i sommar, Saga Ludvigsson på Rix FM.

0: Riksa 5, bäst musik just nu, Don't You Worry Child, när klockan närmar sig 12. Niklas Jonsson tackar för visat intresse. Fortsätt att lyssna. Fler favoriter att njuta av om en liten stund. Sådana låtar som gör söndagen så där underbar. Bland annat med Rihanna och Taylor Swift. Ha nu en riktigt skön fortsättning på dagen.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Ella Tiritello.
0: Veckans hitvarning.
1: Keiko och Karin Faith. That's when you know.
2: Nu är det Moa Jonsson som har hoppat in i studion och ska fortsätta hålla dig i sällskap här på Rix FM den här söndagen. Och jag tänker att jag direkt skickar in lite ny musik med Icona Pop. Det här är Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska få ännu mer grym musik såklart med bland annat David Guetta, J. Smith, men först in med det här.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
2: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
3: Jaha.
2: Det är ju lite självförvållat.
3: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på det, man använder skydd, men
2: ja,
3: absolut.
2: Gör det, Laila.
3: Ja, jag?
2: Ja, men alla ska använda.
3: Jag har inte de problemen.
2: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
1: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du lyssnar på Riksa 5 och det är jag, Moa Jonsson, som håller dig i sällskap. Och hoppas jag att du har en helt otrolig söndag. Och för varje dag som går så börjar ju vi närma oss en Riksa 5-festival. Och en av alla otroliga artister som är med oss, det är Jay Smith. Han kommer du kunna se i Uppsala, i Lidköping och i Sundsvall. Och jag är då rätt säker på att han kommer köra den här live. Nu med Ingrid, Glass House på Riksa 5.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso, nu är det nära. Imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar starkt med Ed Sheeran, Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och hoppas jag att du njuter av din semester till fullo, om det skulle vara som så att du har det. Eller så kanske du är i min situation och ska jobba lite till. Men jag tycker typ inte att man har den där söndagsångesten inför jobbet när det ändå är sommar. Det känns som att livet ändå är lite lättare då. Tack och lov för det. Men nu, in med A-Teens. Det här är Iconic på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det är Mår och hänger med mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och imorgon så är ju jag tillbaka igen och kommer att hålla dig i sällskap. Och då så ska ju vi fortsätta med Alla har en story. Superenkelt är det. Du går bara in på rixfm.se och delar med dig av en rolig historia eller någonting du har varit med om som var helt galet eller vad det nu kan vara. Och sen om jag ringer upp dig vid 10:30, då är det du som vinner 2000 kronor rakt ner i plånboken. Det här vill du inte missa, så in på rixfm.se.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om några veckor då ska jag ta mig till södra Europa och jag vet redan nu att det här är låten som jag kommer spela på repeat. Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM. Moa heter jag som håller i sällskap och är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat David Guetta, Sabrina Carpenter, men även nytt med Rymdepojken blir det. Så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Paula Tirtiello med Jag lovar här på Rix FM. Bäst musik just nu. Och du har väl koll på det att Roger, Laila och Rix Morgonso, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren lång. Med gäster, nyheter, highlights från våren och så vidare. Så se till att inte missa det.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Nu blir det lite ny musik med Rymdpojken som är en av många grymma artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu är det nära, imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka, Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som New Kid, Sara Larsson, men även Maria Jane Smith. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artisten Rymdpojken, och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund, och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix
1: FM.
2: Rix FM.

Det blir musik från Sara Larsson, Maria Jean Smith och Kygo bland annat. Men vi startar starkt nu med New Kid, Hurricane, på Rix FM. Best music is now.

Det är Moa som gör i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag insåg det i morse när jag vaknade att jag kände mig ganska pigg faktiskt. Jag kände mig som en ny människa jämfört med för bara några veckor sedan. Och så insåg jag varför. Just det, Sverige är inte med i fotbolls-VM längre. Så nu kan jag ju sova om nätterna och det är ju skönt. Men jag hade nog faktiskt offrat sömnen för att Sverige skulle få fortsätta spela lite till. Men det kommer ju ett nytt VM om 4 år så vi får bara hålla ut till det helt enkelt.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och nu är det ju inte många dagar kvar tills Rix FM-festivalen drar igång i Luleå på torsdag faktiskt nästa vecka. Och kanske kommer du vara på plats där, eller så är det på något annat stopp du planerar att besöka. Jag vill jättegärna veta, skriv till Rix FM på Instagram.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Bora.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.
2: Ska in med ny musik från Petra Marklund. Det här är Mitt hjärta, en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.
3: Har jag berättat den här gången?

0: Här på Rix FM ska jag bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Tjuvjakt, Sanna Nilsen och även nytt med Molly Hammar. Men först in med det här.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
2: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
3: Jaha.
2: Ja. Det är ju lite självförvånat.
3: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på hur man använder skydd, men
2: ja,
3: absolut.
2: Gör det, Laila.
3: Ja,
2: ja, men alla ska använda.
3: Jag har inte de problemen.
2: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
1: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu är det nära. Imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är många du hänger med här på Rix FM och hoppas jag att du har en helt otrolig söndag. Vi ska faktiskt nu, du och jag, lyssna på lite nytt med Molly Hammar. Gillar den här låten starkt. Det här är Aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM blir det mer musik från Alex Warren, Omar Rudberg och även Kygo om en liten stund, så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Du lyssnar på Rix FM och ska nu få ny musik med ingen mindre än Omar Rudberg. Kul är också att han följer med oss till Rix FM-festivalen. Han kommer du kunna se i storstäderna, Göteborg, Stockholm och Malmö. Det här är A World Like This på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM. Och Moa heter jag som är ditt sällskap. Hoppas jag att du njuter av semestern, eller i alla fall njuter av den här lediga söndagen, eftersom att du kanske befinner dig i min situation och ska jobba lite till. Men nog om det, nu blir det rockigt med The Smash Into Pieces. Det här är Hollow på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM är 45 minuter musik nonstop som är på G med artister som Darin, Kimberly och även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta. Så häng kvar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: waking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Riks FM, 45 minuter.
2: Jag tänkte nu bara bjuda dig på musik i hela 45 minuter och startar gör vi starkt med Justy Jackstyle och John, Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och in ska vi med musik från en tjej som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och hon heter Kimberly. Eternity nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Jago och Carter Faith. That's when you know.
2: Det är ju inte bara Kygo och Carter Faith som står för ny musik för tillfället, utan även Jennifer Lopez och David Guetta. Tro mig, nu kommer du inte kunna sitta still. Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag ville bara påminna dig om det såklart, att du har väl koll på att Roger, Laila och Rix Morgonzoo, de finns ju med dig varje morgon hela sommaren. Med gäster, nyheter, highlights från våren och så vidare. Och det vet jag att du inte vill missa. Så se till att lyssna varje morgon på Rix FM.

Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss över till Danmark istället. Lucas Graham är aktuell med ny musik. Älskar denna. To Know a Girl på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och du och jag, vi har ju en helt otrolig sommar framför oss med Rix FM-festivalen. Och kul är ju också att vi har ju artister som är med för första gången, som exempelvis Rymdpojken. Men sen så har vi ju några som är med oss i år igen, som exempelvis Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu är det nära, imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Rix FM. Jag hoppas att du har koll på det, att varje dag under vardagar klockan 10.30, då kommer antingen jag eller Ola Lustig att ringa upp någon som har delat med sig av en historia på riksfn.se. Du har ju nämligen chansen att vinna 2000 kronor i Alla har en story. Och det är ju busenkelt, så det här vet jag att du inte vill missa.

0: Rix FM. Och mer musik är ju såklart på ingång från bland annat Marcus och Martinus och Leoni, även Felicia så en kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ella Teretelo med Jag lovar här på Rix FM. Och hon är ju en av många otroliga artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Det ska ju även Felicia göra, som du och jag ska lyssna på om en liten stund. Men först in med en riktig sommarbanger, för den här kan man inte sitta still till.

Det är Moa, hänger med här på Rix FM och hoppas, gör jag, att du har en helt otrolig söndag. Men jag hoppas ju även att du är redo nu för lite ny musik. Leoni och Marcus och Martinus, Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM. Och jag är snart tillbaka igen med ännu mer musik från bland annat Icona Pop, Alesso, även Taylor Swift. Men först så ska vi in med det här.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
2: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
3: Jaha.
2: Ja. Det är ju lite självförvållat.
3: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på hur man använder skydd, men
2: ja,
3: absolut.
2: Gör det, Laila.
3: Ja. Jag?
2: Ja, men alla ska använda.
3: Jag har inte de problemen.
2: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
1: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Morgans hitvarning Kygo och Carter Faith. That's when you know.
1: Vi är ju inte bara Kygo och Carter Faith som står för ny musik för tillfället, utan även otroliga ikonapop. Butterfly Feelings nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu är det nära. Imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med Middagar.

0: Du lyssnar på Rix FM och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap men ska lämna över nu till Fabian som tar hand om dig nu ikväll. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: i sommar. Det är mitt andra år i rad och jag hoppas att vi ses där.
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Sommarparty är äntligen tillbaka med mig, Fabian Wennerbäck, som har hållit dig i sällskap varenda kväll hela veckan och lika så även idag. Det är ju söndag, men på sommaren finns inte riktigt veckodagarna, tänker jag. Utan idag är det liksom bara fortsatt sommarparty, som om det vore en lördag. Det här är Airplanes på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty hela söndagkvällen lång. Och en rolig grej med det här jobbet, det är att vi får träffa väldigt mycket balla artister som kommer hit. Och ganska tidigt kan man se på någon, liksom i ögonen, det här är någon som kommer bli riktigt stor. Det gäller för den här killen, han heter Rymdpojken och han är tillbaka med ny musik på Rix FM. Det här är Den bästa tiden väntar på dig.

0: Ellie Goulding med hennes gamla partydänga Burn här på Rix FM's sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite mer skön musik. Hur låter det med lite New Kid, Meja, Pharrell och Idalova? Oh, det här vill du inte missa.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Riks FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som hänger med dig hela söndagskvällen lång. Och vart vill du spendera din sommar allra helst, om du får välja valfritt liksom? I mitt fall måste det nog ändå vara att jag vill hem till min underbara, vackra västkust. Jag är ju från Göteborg, om du inte hör det. Och då hänger man ju gärna där uppe mot Smögen, Lysekil och Hunnebo strand, de här ställena. Och vad jag älskar med att åka till Smögen, det är när man åker över Uddevallabron. Och varje gång jag åker över Uddevallabron, då tänker jag på New Kid, för han kommer därifrån. Det här är Hurricane på Rix FM. På

Ja, VM kanske är slut för den här gången. Men jag vill ändå ge en applåd till Sveriges landslag. Fan, de har kämpat på. Och att möta de där fransmännen är inte aslätt, kan jag säga. Alltså när Olise och Mbappé hittar varandra. Det är bland det värsta jag sett på en fotbollsplan. Vilket jäkla radarpar. Musikbranschens Olise och Mbappé. Det måste väl ändå vara Martin Garrix och Ed Sheeran. Här hittade de varandra i ett samarbete. Och kom ut i studion med Repeat It.

Svagare än jag med stjärnskottet Ida Lova här på Rix FM sommarparty. Med mig Fabian Wennerbäck som kommer ställa dig en quizfråga nu. Vad har Alex Warren, Lady Gaga, Kygo och Tjuvjakt gemensamt? Jo, det är att jag ska spela allihop alldeles strax i 45 minuter musik nonstop. Via Play.

0: vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då var det dags för 45 minuter musik nonstop här på Rix FM:s sommarparty. Och först ut är Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

Jag tycker ändå att Kygo förtjänar mer cred än vad han faktiskt får. Han är väl den enda personen på det här jordklotet som fortfarande kan producera Tropical House och komma undan med det. Ja, det är ju fortfarande svängigt när det är han som sitter bakom pianot. Här är han tillsammans med Carter Faith. That's when you know på Rix FM. Mama wants

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty hela söndagskvällen lång. Och vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och jag tänkte spela lite Miles Smith, som alltid har ett bra svar om man ställer frågan: hör du, Miles Smith, vad ska jag göra om jag vill stanna och dansa?

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Skratta bäst som skrattar sist, som vi säger i Sverige. Och det gör väl ändå Benjamin Ingrosso. Vilken jäkla karriär han har haft de senaste åren. Fabian Wennerbäck, det är jag som hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och nu vill jag skryta lite. Det är nämligen så att jag köpte lägenhet här uppe i Stockholm för några månader sedan. Och när jag kommer till min gata, då träffar jag Miriam Bryant. Vi är alltså grannar. Det är inte klokt. Här är hon tillsammans med Molly Sandén, Superlim och Silvertape.

Låt oss vara för evigt unga. Där har vi min livsfilosofi. Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och när är det sommar för dig? För mig är det absolut som mest sommar när man ser att Rix FM festival ger sig ut på vägarna igen. Vi stannar ju i 12 städer i år. Och vill du ha mer information om när vi kommer till just din stad, då går du in på www.rixfmfestival.se så får du alla smaskiga detaljer där. Vi har ju med oss massa roliga artister också. Och en av dem, det är den här tjejen, Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på ny musik från A-Teens, Petra Marklund och kanske lite Sara Larsson också. Häng med!
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
2: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
3: Jaha.
2: Ja. Det är ju lite självförvållat.
3: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på hur man använder skydd, men
2: ja,
3: absolut.
2: Gör det, Laila.
3: Ja.
2: Mm.
3: Jag?
2: Ja, men alla ska använda.
3: Jag har inte de problemen.
2: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
1: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och just nu vill jag ge en stor applåd till min underbara sambo Hedda som har tagit sig hela vägen till allsångscenen. Hon är nämligen musiker och spelar nu gitarr på Soliden heter det va? Ja, jag tror det heter Soliden tillsammans med Pernilla Wahlgren och gänget. Och det innebär att jag sitter och kollar på Allsång på Skansen för första gången någonsin. Och jag är så jäkla imponerad. Fasen, vad bra det är. En tjej som var med förra veckan, hon heter Petra Marklund och hon spelade upp sin nya låt Mitt hjärta en rebell. En jäkla låt alltså.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Keiko och Carter Faith, That's When You Know.
2: Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och när jag får frågan, Fabian, vad är det roligaste med ditt jobb? Jo, men jag måste nog säga att det är när man träffar alla de här artisterna som kommer på besök i studion. Och det finns ett gäng som står ut lite. Det blir liksom alltid en hönsgård när de kommer förbi, blandat med en jäkla massa energi och skratt. 18 heter det här gänget och de är tillbaka med ny musik. Det här är You Got The Look.

Shit, är vi på Ibiza eller är vi i Stockholm? Det är omöjligt att svara på. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop.

0: känns som att det inte kan bli sommar utan att festivalen drar igång. Så vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallå Isan, det är Felicia här. Vi ses på Riks FN Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Riks FN Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajamän, det var dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM sommarparty. Och först ut, det är grabbarna från Örebro. Det här är Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop. Fabian Wennerbäck heter jag som bara vill titta in och säga hej lite snabbt och berätta om Leoni, det här tyska popundret som har gjort låtar med bland annat Marcus och Martinus. Nu är hon tillbaka med ny egen musik. Det här är Don't Worry på Rix FM.

Riks FM, bäst musik just nu. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig hela söndagskvällen lång. Och hur blir det egentligen om man slänger in två världsstjärnor i en studio? Blir det alltid bra liksom när de kommer ut? Det känns som att de har väldigt hög hitrate i alla fall. Framförallt den här killen, David Guetta, som har gått ihop med Jennifer Lopez den här gången. Det här är Save Me Tonight.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Söndag den 5 juli läser vi in i kalendern och du lyssnar på Rix FM:s sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och jag tänkte bläddra lite i min kalender här och kolla vad vi har för temadagar. Det hör ju ändå jobbet till. Idag är det arbetsnarkomanens dag. Jag säger grattis till vissa utvalda kollegor, jag säger inga namn. Hawaii-dagen och också bikinidagen. Ja, det känns ju passande att de två faller in på samma dag. Det här är Kimberly på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM:s sommarparty tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck. Och i sommar har jag ett mål att ta mig till Danmark, i alla fall en helg. De har ju de röda korvarna, de har lite skönare regler kring liksom uteserveringar och alkoholtillstånd, vilket gör det lite trevligare att strosa runt på stan ändå. Och dessutom har de det här bandet, Lucas Graham. De slog igenom för några år sedan med låten Seven Years, och nu är de tillbaka med ny musik. Det här är To Know a Girl.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield här på Rix FM, bäst musik just nu. En odödlig klassiker i alla dess former. Fabian Wennebäck heter jag som hänger med dig hela kvällen lång. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite tjuvjakt, Flowrida och min västkustbroder Victor Lexell.
1: Viaplay presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artister i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Nu är det nära, imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka, Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Right Round med Flo Rida här på Rix FM, bäst musik just nu. Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig, och nu tänkte jag lära dig en ny grej om artisten Flo Rida och varför han heter just Flo Rida. Det är nämligen så att han kommer från Florida. Svårare än så är det inte. Varje dag lär man sig något nytt. Den här tjejen heter Felicia för att hon heter Felicia helt enkelt. Det här är Me Without You på Rix FM.

0: Rix FM sommarparty rullar vidare i full fart tillsammans med mig, Fabian Wennerbäck, som kommer hålla dig i sällskap hela kvällen lång. Och stanna kvar, för alldeles strax tänkte jag bjuda på lite Taylor Swift, Hanna Färm och The Weeknd.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. When I was 6 years old.

0: Det här är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Taylor Swift.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennebäck. Och ja, när är det sommar för dig då? I mitt fall är det verkligen sommar när man ser att Rix FM-festival ska ut på vägarna igen. Jajebus, vi stannar i 12 städer i år. Vi har med oss en jäkla massa roliga artister. Och vill du ha mer information om varje stopp så hittar du det på www.rixfmfestival.se. Du kan också kolla in Rix FM-festival på Instagram så ser du massa härlig information där. En tjej som ska med oss, hon heter Hanna Färm. Och det här är nära något så bra på Rix FM.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig i denna fantastiska söndagkväll här på Rix FM, bäst musik just nu. Och alldeles strax tänkte jag spela lite Outkast, 18s och Miss Li.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, vad vill du slippa i sommar, frågade vi.
2: Sen var det en kille som ville slippa klamydia.
3: Jaha.
2: Ja. Det är ju lite självförvållat.
3: Ja, det är ju det. Ja. Man kan ju få koll på hur man använder skydd, men
2: ja,
3: absolut.
2: Gör det, Laila.
3: Ja. Jag?
2: Ja, men alla ska använda.
3: Jag har inte de problemen.
2: Nej, det sa jag inte. Men du kan få.
1: Imorgon är vi tillbaka, som vanligt, i Rix Morgon Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty hela söndagen lång. Och är det så att du känner igen min lilla Göteborgs stämma, så kan det vara att du har hört mig på Rix Morgonzoo tillsammans med Laila Bagge, Roger Nordin och resten av Morgonzoo-gänget. Och idag har faktiskt Laila namnsdag, så idag säger vi grattis Laila. Även Ritva har namnsdag idag, så grattis till alla Ritva där ute. Vill du höra mer från Rix Morgonzoo så är vi med dig varje vardagmorgon hela sommaren mellan 6 och 10. Missa inte det för bövelen. Nu är det dags för lite heja!

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu är det nära, imorgon så är vi tillbaka igen här i studion. Och då ska vi kolla in Markoolios sommarlista igen. Du får senaste nytt från nöjesvärlden. Och vilken höjda vecka. Pernilla Wahlgren, Eva Dahlgren och även Darin hälsa på. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Nu är det bekräftat. Det blir riktigt festligt även i sommar på Rix FM festival. För det står ju klart nu att det här gänget ska med oss. Dit de kommer, där är det fest. Så enkelt är det. Det här är 18s med Iconic.

0: Everybody at the bar getting tipsy här på Rix FM. Och det är okej att vara lite tipsy. Det är ju sommar och dagarna ska egentligen bara flyta ihop till en stort semesterklägg, tycker jag i alla fall. Fabian Wennerbäck hänger med dig hela kvällen lång. Och alldeles strax tänkte jag dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Hejsan allihopa, Jay Smith här. I sommar blir det Rix FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Rix FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Då var det dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM sommarparty. Och först ut är Kygo. Det här är Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

Fabian Wennerbäck som kommer in och säger hej lite snabbt i 45 minuter, musik nonstop. Och vill påminna dig om att vi åker ut på vägarna i sommar igen med Rix FM Festival. Så gå in och kolla rixfmfestival.se för all information om när vi kommer till just din stad. En utav alla som ska med oss, han heter Jay Smith. Och här är han tillsammans med Ingrid. Det här är Glasshouse på Rix FM. Maybe this-

Fabian Wennerbäck tittar in och säger hej lite snabbt. Och det är alltid lite vanskligt när de ska göra om en sån här gammal klassiker. Men David Guetta lyckades även den här gången. Han får en stor applåd för det. I'm Good tillsammans med Bebe Rexha här på Rix FM. Och nu är det äntligen dags att köra lite Leona Lewis som jag har väntat. Det här är Bleeding Love.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och om man skulle slå upp ordet succé i en ordbok, då får man väl ändå upp en bild på Sara Larsson, va? Vilket jäkla år hon har bakom sig. En stor applåd till henne. Igår spelade hon på Roskilde-festivalen. Och tidigare år så hörde Shakira av sig och ville släppa en låt ihop. Då är det väl bara att tacka ja, va? Det här är Eurosummer på Rix FM. In my head.

Ed Sheeran här på Rix FM, bäst musik just nu. Och de här självgoda jävla norrmännen, de har brunosten, de har oljepengarna och de har Erling Haaland. Men vem bryr sig? Vi snodde ju Marcus Martinus utav dem, så vi går segrande ur fighten, får jag ändå ta och säga. Här är de tillsammans med Leonie. Det här är Moonlight på Rix FM.

0: Fabian Wennerbäck hänger med dig här mitt under Rix FM:s sommarparty denna fantastiska söndagkväll. Och alldeles strax tänkte jag bjuda på lite Icona Pop, Felicia och Clean Bandit. Och dessutom måste vi säga grattis till alla födelsedagsbarn. Herregud vad vi har att göra. Häng med!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här denna fantastiska söndagkväll på Rix FM, bäst musik just nu. Och vi måste ju säga grattis till alla födelsedagsbarn där ute, tänkte jag. Vi säger grattis till Linda Sundblad från rockgruppen Lambretta, hon fyller 45. Anna Mannheimer fyller 63 år gammal och Huey Lewis, den amerikanska sångaren och skådespelaren, fyller 76 år. Dessutom är det nationaldag i Venezuela och Kap Verde, så vi säger grattis till dem också. Nu tycker jag att det är dags att köra lite Clean Bandit tillsammans med den här Rockapol, eller Sean Paul som han heter. Det här är Rockabye.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Just det, Jack Style och Jon. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith. That's when you know.
2: Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och utöver det här radioyrket jag besitter så åker jag också runt till land och rike runt för att spela som DJ på olika nattklubbar. Mitt stora mål i sommar är att kunna se lika cool ut som den här DJ-dubon. Det här är Ikona Pop med Butterfly Feelings.

0: Fabian Wennerbäck heter jag som rattar reglerna här på Rix FM sommarparty hela söndagskvällen lång. Och nu är det dags för mattelektion. Vad blir 9 gånger 5? Jo, men det blir 45. Ja, fasiken, den satte jag. En applåd till mig själv får jag där. Och vad har det med Rix FM sommarparty att göra, tänker du? Jo, men det är för att det är 45 minuter musik nonstop på G alldeles strax.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Jajebus, det är dags att köra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM sommarparty. Och vi inleder med Alexander från Uddevalla, mer känd som New Kid.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM sommarparty rullar vidare tillsammans med mig, Fabian Wennerbeck, som bara vill berätta lite snabbt om den här superartisten ifrån Tyskland, Nico Santos, som är låtskrivare och producent. Han har tagit hela Europa med storm senaste året, och inte minst med den här låten. Det här är All Time High på Rix FM.

Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och nu är det dags för en liten historielektion. Det här är en saga om en kille som heter Adam ifrån Borås som drömde hela livet om att bli astronaut. Livet hade dock andra planer för Adam och han blev till slut låtskrivare och artist. Han har gjort låtar tillsammans med Myra Granberg och Victor Leksell. Men det enda som då återstod var, vad ska han ha för artistnamn? Men då kom han på, jag ville ju bli astronaut som liten. Så mitt artistnamn, det blir Rymdpojken. Och jäklar vad bra det har blivit. Här är han tillbaka med ny musik. Den bästa tiden väntar på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och är det så att du känner igen min Göteborgs stämma så är det för att du kan ha hört mig i Rix Morgonso tillsammans med Roger, Laila, Nyhetslotta och resten av Morgonso-gänget. Vill du höra mer från Rix Morgonso så gör du det varje vardagmorgon här på Rix FM mellan 6 och 10. Kan jag varmt rekommendera.

0: Rix FM, bäst musik just nu.
1: Ed
0: Sheeran.
1: Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.
2: Fabian Wennerbäck hänger med dig här på Rix FM sommarparty. Och är det någonting som för min del i alla fall skriker sommarparty, så är det att vi ska ut igen på vägarna med Rix FM festival. 12 städer kommer vi till, och vill du ha mer information om när vi kommer till just din stad, då kollar du in rixfmfestival.se. Där ser du också vilka artister vi har med oss, och en som jag ser extra fram emot som hänger med oss i sommar, det är den här tjejen, Veronica Maggio, här på Rix FM.

Fabian Wennerbäck heter jag som hänger med dig här på Rix FM:s sommarparty. Och alldeles strax tänkte jag köra När vi gräver guld i USA. Nu grävde vi inte guld i USA den här gången. Men den här låten, den är för bra för att inte spelas helt enkelt.

0: sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
1: Det blir helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Fabian Wennerbäck heter jag, som bara vill tacka för en fantastisk kväll tillsammans. Så en fantastisk vecka för den delen. Jag har ju varit här varje kväll och kört Rix FM sommarparty hela veckan. Men nu är det dags för mig att gå på lite välförtjänt semester. Men innan jag smyger ur studion så vill jag ändå avsluta med flaggan i topp. Och det gör jag nog med den här popduon ändå. Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Superlim och Silvertape på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, måndagar kan vara tunga. Hur mår du då?
1: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
0: Jaha.
1: Och så åkte tarotkortleken fram.
0: Nej, men här. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
1: Okej, fram med vintavan.
0: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
1: Ja.
2: Och det här kortet är så kuk.
0: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära något så bra.